ye ko puni ye ko hane ye la yo ye de ti la bene ku ko de ti ne sa de ma e tu ti ke obi na pese o poste na adwena now de na